0: Cel život.
1: Metronom.
2: Black Label.
1: Jedno predávané na Joto MC.
3: The Master DJ MC.
4: DJ Sebastian Laker.